0: Asempa FM.
1: Omo so ba na omo de body back. White. No mpeja na ni ye peja kwa brane sofo. Ni ye dini tu rubber ni mu. Na mo jani nechi. Utimi se kane chwe na sise ya. Na maruwa wuse mi se police ni fa fona. Ye jono na na fone bele. My wife. And I'm a busa police initiative. Say, oh fra. Oh, masa patro. Oh, peke kon. Oh, peke fona. Na. E di na be kache ni yire no. Masa sofo. Sofo. Nipa nipa mobu wa timoto no som na me se akwaba ko be gina nchen de wa ye din na ne ho wusu se ya ne wusu na me se bunim nana o se me nim no me no be ye delivery ne ma me na ka me tena moto no so na ko de ma ba school junction na ma beto ade no so onfa me na o pentem na me ka che se bla ni nyame na ajo because e ka wo timoto no so bia wa wusu de wa ye
2: pa ade ba ko ye wo wi ase me se

0: Nkrofo se nyame nyame ni tumi sofo. Go say sana emranti bi sori ye se omo kenyam se om se omo bom paye ene ye ye ne ajawajo hello
1: papa
0: yes bacho weni bacho dini bio
1: rahel
0: papa ufrefi kotoku eno so wan aje kotoku yo na anopei
1: bibia
0: bibia na ye basa sei anopei yesu kristo dim ade kodie biara edi wachi a uye bibia na aye basa no sa ade kro no ye domino wo yesu dim na me bom pa yesa efine fauntuma pafira bibia obeye bia enye yie wo yesu dim amen eradin ka o hello
2: hello dan ko chama asumi
0: en ka o nso na wan ni
2: bo che na fan ne ka sa si senye
0: bego eh yesu ma me mary
2: na
0: ah na anopay ene ne busu ya huban o Yesu din mu amen onzo beti mi afre 02056641200 ema wo bia hunu hunu o sane ye wiase na sia ye hunu hwe wiase ye hu hello Moni o pacho na waini. Ningo pram pram. Fosti edia no pe edia na opese urade nyema wo.
3: Pacho ni da mu ti da yo pacha pacha mi ti da na mi ye elia ti. Na mi ti na di di ti. Ye ni o ta na e mu aka mi ni ti.
0: Wo ehunhunhun me shew se 2 3 afna imu wo yesu din mu erade honhum kra twene honhum dine nam no ye dome sa honhum se oni wusutu mi biu wo yesu din fa ho die eye wo dia amen yo hello
4: hello
0: bacho weni
4: Acho
0: Mele, o frefi.
4: Tema.
0: Eva.
4: Tema.
0: Tema, tema, tema. Community say?
4: Five.
0: Tema C5. Mele, dia na opese rade nyama hon. Acho Mele, dia na opese rade nyama rade, wafuna, na semwe ni se obeme ni kun enya ejuma papa. Ayo, buwano. Chire no kwan pie kwan ma no na wafuna me di adanse e wo yesu din mu na ya bo mpa yi amen
5: amen
0: aya na nkrofo ka se enya me tumi ndi esofo enya me wo ho de ah kansam fun sa enya me wo ho de na de wa wo pese nyame awurade bo ho ban hwe nyame ni obi a mo ho ban yo if you want to seek God's protection seek it if you don't need it nya wo hia no ko ayesa him for CS egun san fre nananom nananom ni nyame nyame na e me bo ho ban obeye ne ye function asem we obi antimi nka ese we no me ye kakra we no me gugu saka kra traditionalist nya he ewrade osi oni opia anche nani mu onyam me ka kire wo ama wate ase ne oni opia anche nani mu onyam enti ya nya nananom ni nyame adawroma nananom ni hwan ni nyame wo de nananom betutu nyame hello
5: hello papa ya masa de bion bitu wo de me ko bun samu atam no o ma me credit design
0: we de anyo we de anyo no wa na o credit design
5: okay na me se bia ebodi ti no tey yo papa na me for akwanya iso se na me di kaka an kungu funu no bi ko school bia no yesterday on 19th ya e bi school na no
0: okay 19th
5: ye ka so 94
0: 94 19 19 funu ya da
5: mbacha o Monday.
0: Monday na che se juada e be ya
5: yo ye papa sami o kuli bebi o kwa funu ni le bebi
0: yo
5: ni metse na kwa bompa ya mai na kungu school net me dumbon
0: oh radi ya da wasi kungu school so beti mi akọ afemua e be di president pen ah ewrade ye bompa ye ma school no enya empuntu ene nkoso
5: amen
0: wo yesu din mu amen
5: amen papa nyame nka
0: on ka wonso me se enka bida nyame ene nanano mada woroma nyame ne hwan no mada woroma yo akwa o pesa o faso no faso eruba bi aye ye function yesi akomfo beba be kom juada asofo beba bobo mpa ye ukuada. What is this? What do you take my God for? What do you take God for? La la la la la. Ana wani nyama hoso enim tiebu kese pa na. Ye himfo ne ade wonbu ye nyankopon. Ha. Wosi nyame ntimi mo ho ban. Enti je se wukọ ayi. Edien. People expected that Paul would die. Bible say omo twen Paul angu. Avere uni mini omo kai, omo si Paul yenyame. May the Lord intervene in your situation.

0: ni kuza na enye minister atem enye wa wa atem
1: yeah
0: aje ti ade ha e portfolio mo ti ale a konfo ni aka campaign ni ayanka ni ayafiri mo e betra ho mata ebi sa ofi chela na azu bi pa o di ni di dia mata mpacho country man
1: ah enye no atem na na ajun bi de wa ye dey ya my fans ah enu an enye no atem mesire we ho de ye fans eye enu an no ade uchi no na na ajun bi ala uchi no na ala Uzro Botia Fada.
2: A simple Botia
1: Fada as well. When you're born, you're a visual idea. Why, more fire?
2: A simple FM. A simple FM.